0: Yahweh.
1: Asalagaba.
0: Yahweh.
1: Asalagabala da gabala da asalagaba.